0: Torsdagen er over oss. Det er tid for lunchmix I dag. Det var lenge siden sist, så kledde jeg meg kortbukse, stuttbukse.
1: Har du stuttbukse på?
0: Ja, stuttbukse.
1: Ja, det har du faktisk.
0: Hvite legger.
1: I alle dager.
0: For jeg tenkte, nå må jeg få begynt med det. Og så velger den dagen som kaldest I sommer. Det var 7 grader når han kom med Vennesla.
1: Ja.
0: Og da må jeg labbe 500 meter fra bilen.
1: Ja, men det kaldt.

0: godt gjort.
1: Vet du, jeg vet ikke om han tog noen spørsmål etterpå.
2: Og for alle som skal holde en tale i en konfirmasjon eller bryllup eller noe sånt nå, prøv å tale sammenhengende i 3 minutter.
1: Ja.
2: Så skal vi se hvor mye mange A4-ark du har.
1: Ja.
2: Det er ganske lang tid.
1: Mm.
2: Men han er ikke han presidenten for fotballforbundet da, FIFA, samtidig som han har eget fredsprisfond.
1: Jo, det er jo FIFA sitt da.
2: Ja, FIFA-fondet.
1: Ja. Ja. En korrupt kar, så det holder. Men han, denne gangen så holdt han seg til 29 minutter med tale, og så hadde han en halvtime med spørsmål fra politikerne. Nei, politikerne, så jeg fra pressen.
2: Ja.
1: Selvfølgelig uten å svare på noe som helst.
2: Ja, det er jo...
1: Han er god på sånt.
2: Det er jo det de kan.
1: Altså, jeg tipper de fikk svar på sikkert 3% av det de lurte på.
2: Ja, det er jo det de kan.
1: Vel, vel, vi må gi oss rundt, vi skal snart prate om Knut Ivan, heng på.

0: Knut Ivan skal vi prate litt om. Dette karen som driver med det der swim expedition greiene. Jeg vet ikke om du har fått med deg det. Han skal svømme fra var det Oslo? Det var det svenske grensen. Eller på noe Oslo?
1: Jeg så han, tror jeg, når han gikk i gang her en gang. For da var han på TV 2 på God morgen Norge. Da heiva han seg til fjors.
0: Han passerte jo ut forbi hos meg her for en liten stund siden.
1: Gjorde han det?
0: Ja.
1: Kan du følge han på flightradar?
0: Ikke på flightradar, men han har en sånn egen app, tror jeg, eller en sånn nettside der du kan følge han hvor han er henne. Nei, jeg er litt usikker på langt han er kommet nå, men TV 2 har vært og besøkt han da han var i Farsund. For dette en kar som da skal svømme rundt 3 timer hver dag. Og det skal han gjøre i 1 år.
1: Ja.
0: Og da skal han komme fra Østlandet, altså helt rundt, og så opp til Russland.
1: Helt opp
0: til
1: grensen. Ja, til Barentsburg. Mm. Ja vel, har han nær sagt, oppe til Murmansk.
0: Ja.
1: I alle dager da.
0: Han startet faktisk i Svinesund og svømte litt opp på Oslofjorden, og så over, og så ned rundt passert lista, og så videre oppover.
1: Fordi at...
0: Ja, det som er alt annet som holder på med sånne rare ting.
1: Jeg får slutte seg.
0: Jo, men er det de der som hopper ut fra fjellvegg og sånn? Hvorfor det er det?
1: Liksom? Nei, det kan man godt si, men dette her er jo bare en 1 år med pain.
0: Ja.
1: Det er vondt, Frode.
0: Det er vondt.
1: Tenk når de begynner, jeg skal like å sette han når han er rundt Stad over Hustavika.
0: Mm.
1: Da skal han jagge med for å jobbe for de svømmetakene sine.
0: Ja. Jeg tror han får god brukt for yrkesvalget sitt underveis her, for han er psykolog.
1: Ja, da må man ha sånne lange samtaler med seg selv.
0: Da må man prate med seg selv.
1: Når jeg runder Stadland og begynner oppover kysten med Romsdalen og Hustavika, da må man ta seg lang prat med seg selv.
0: Hmm.
1: Hvorfor gjør jeg dette her? Skal han samle inn penger han da sikkert til nå?
0: Litt usikker der også. Men det er i hvert fall en distanse på 3000 kilometer.
1: Ja.
0: Det er jo helt bananas. Ingen har selvfølgelig gjort dette før han.
1: Han er jo ikke riktig.
0: Det er jo sånn som driver de da, ting som ikke folk har gjort før.
1: Men hvorfor kan han ikke dra nedover? Altså, kan han svømme til Spania?
0: Det er jo et foretrekke.
1: Få en deilig ferie etterpå. Ja. Tenk, vi begynner å kjenne at vannet blir varmere og varmere.
0: Ja, det var deilig.
1: Nå er det jo motsatt. Når han begynner å runde Helgelandskysten, så er det ikke mye varmt for det.
0: Dette er en kar som alltid har følt seg litt annerledes, reflektert mye hvorfor han ønsker å gjøre det, og hvorfor han føler at han må.
1: Altså, han må, ja.
0: Han kjenner en egen drivkraft inni seg, en drivkraft kanskje ikke mange har. Jeg kjenner at den har ikke jeg i hvert fall.
1: Nei,
0: langt ifra. Jeg har ikke vært i nærheten av de følelsene.
1: Det rare er at det eldre blir, Frode, til mindre det er må. Ja.
0: 2014 holdt han på. Da svømte han hele Oslofjorden nonstop uten å hvile.
1: Ja, ja vel.
0: Det er imponerende å sikkert svømt nedenifra opp til Oslo og så ut igjen.
1: Ja, det må være. Ja, han er i god form da.
0: I 2022 så svømte han fra Oslo til Bergen uten å sette beina på land. Han var i sjøen hele tiden.
1: Ja.
0: Hvordan er det mulig?
1: Nei, men han må jo være i usett vanlig god form da.
0: Det vil jeg tro, ja. Ja, det vil jeg absolutt tro.
1: Men jeg kjenner jo selv altså, at for han sier jo det at han snakker med seg selv om hvorfor han må liksom gjøre dette her.
0: Mm.
1: Ja, har du noe, Frode? Du må kjenne, du føler på at du må om dagen. Du må bare det.
0: Nei, jeg må ha noe middag i løpet av dagen.
1: Ja, det kjenner jeg. Men det er lystbetont.
0: Det er det.
1: Man må, i går så hadde jeg en softis.
0: Ja.
1: Det var ikke noe jeg
0: må. Du hadde det, så hadde du sendt en snap om det faktisk.
1: Ja, det er softis.
0: Var han god?
1: Helt fantastisk godt,
0: tror
1: jeg.
0: Ja, det
1: er flott. Softis jeg pleier å ha en softis eller to i året.
0: Ja.
1: Og i går var den første.
0: Mm.
1: Alldeles nydelig.
0: Ja.
1: Og så var han på snadderkiosken og kjøpte softis.
0: Mm.
1: Og han, gutten som serverte meg softisen der, var så hyggelig. Jeg hadde lyst på å kjøpe en til, bare for at han var så hyggelig.
0: Ja, ja.
1: Han var godt opptatt.
0: Ja.
1: Veldig trivelig.
0: Ja, han så nok med en gang du kom at dette er rett kunde.
1: Ja,
0: kan selge noe til.
1: Ta vare på han.
0: Ja, ta vare på han.
1: Da kom jeg fra, hold da fast, skogtur.
0: Hæ, igjen?
1: Ja. Og så ned der.
0: Hva er det som skjer?
1: Nei, jeg vet ikke. Det er jo klart, det er jo ikke noe jeg vil.
0: Nei.
1: Men man blir jo på en måte... fortalt at man vil.
0: Dra deg med på dette her?
1: Ja, da. Man blir fortalt at man vil. Det er rart hvordan folk kan overtale
0: det. Er dette et resultat av stemmeretten som vi var inn på i dag eller i går på kvinnen fikk stemmerett?
1: Ja, det er det, faktisk. Det er om vi tar på seg og smiler da, og får verden til å se ut som en hyggelig plass å være.
0: Og så men det klart, men det klart at hvis da belønninger du kan ha en softis etterpå,
1: ja, altså det
0: så det den litt innenfor da.
1: Ja, for det må være pisk og gulrot.
0: Ja, ja.
1: Hvis ikke, så det bare kjedelig.
0: Ja. Knut Ivan, han har et sånn motto som jeg kjenner veldig langt unna. Jeg vil heller gjøre det og gjøre feil enn å la være å gjøre det, og lurer på om det var feil å la være å gjøre det.
1: Ja, vel, jeg motsatt, ja.
0: Ja.
1: Jeg kjenner at hvis det en farer for at det en feil her,
0: ja.
1: La være.
0: La være.
1: Ja, du har slapp det mye styr. Ja. Du kan heller gjøre ting som kjempelystbetont,
0: ja.
1: Som kan vise seg å være en bommert,
0: ja.
1: Men da hadde det i hvert fall vært lystbetont det du ja. Gjorde.
0: Jeg nok så sikker på at Knut Ivan ikke hører på oss, men uansett da, hvis han ikke har gjort det, lykke til en inngalning.
1: Vet du, men han har jo sikkert sånne AirPods når han ligger og plasker ut i
0: det. Ja, da tenker jeg naturlig at han hører på oss da.
1: Selvfølgelig, hvem må du høre på? Lykke
0: til en inngalning,
1: sier vi da. Ja, lykke til.
0: Mm.

0: Frode.
1: Ja.
0: Når du møter verdensstjerner.
1: Som jeg ofte gjør, liksom.
0: Ja, altså, du har jo et ganske fett profilbilde på telefonen din da, på Facebooken din, når du sitter sammen med hele aha-bunten der, liksom.
1: Ja.
0: Så du har jo møtt og intervjuet aha.
1: Ligger det der ennå?
0: Det er ikke peiling,
1: jeg. Jeg tror det var noen år siden, eller
0: noe. Ja, men kan du se hvor ofte jeg sjekker det, ja. På en måte.
1: Ivrig bruker av Facebook.
0: Men det er jo, man treffer jo en del folk da, sånn på sin ferd. Jeg har aldri, jeg tenker at, ja, de får bare være. Jeg har ingen som er så, hvis jeg skulle ønske jeg kunne få sitte i 5 minutter på bakrommet med noen og prate med noen, så hadde jeg skulle likt å ha 5 minutter med Mark Knopfler. For det er min gitarhelt på en måte, det skulle jeg ønske. Men det er noe som heter aldri møt dine helter.
1: Sant nok det, da.
0: For du kan bli skuffet.
1: Men Kristian har vært en ordentlig klyse, liksom.
0: Jeg mener, mest sannsynlig. Så derfor er det like godt å la være.
1: Jeg tror det.
0: Jacob Elordi, kjenner du det navnet?
1: Bør det?
0: Jeg har ikke peil i stedet. Ja. Aldri hørt om han i hele mitt liv. Var på ferie i Japan.
1: Okay.
0: Der møtte han en fan som gjerne ville ta bilder med 28-åringen. Interaksjonen, så det hette.
1: Interaksjonen, ja.
0: Ja, akkurat. Det var det vi kallet, det som jeg føler hette foranledningen.
1: Ja.
0: Eller noe sånt da. Startet med at personen fulgte etter Elordi nedover gata mens han filmet, og de utvekslet et par ord i det skuespilleren vandret forbi. Den ivrige tilhengeren valgte deretter å legge hånden sin på ryggen til Elordi.
1: Oi, oi, oi, nei, fy for skam da.
0: Det skulle vise seg å være en dårlig idé.
1: Det gjør man ikke ustraffet.
0: Nei, ikke ta opp meg, bro.
1: Bro, ja.
0: Ja, de sier ofte det. Sa han til personen som fulgte etter. Og dette er jo filmet, og et klipp som er sett av en million mennesker, og skapt debatt i kommentarfeltet, om hvorvidt da skuespilleren overreagerte, eller om han hadde reaksjonen på sin plass. Det er jo noen som spør, hvorfor tar du på fremmede? Spør en person i kommentarfeltet. Han hadde aldri rett til å reagere som han gjorde, skrev en annen. Flere medier har omtalt interaksjonen mellom de to, og synes det er at den tog litt for mye på vei. Kan du forstå? Jeg kan forstå at folk må vernes. Fordi at hvis ikke så spiser de opp.
1: Ja.
0: At man må ha en form for avstand. For av og til når jeg ser på filmen, jeg ser journalister som står og venter utenfor en rettssal, når det kommer folk ut fra rettssal, de er jo steingad.
1: Ja.
0: De er jo på vei inn i bilen til folk.
1: Ja.
0: Så har man sin rett til å verne seg? Eller er det en overreaksjon, dette her?
1: Nei, altså du har nok på et vis det der, men det går an å være litt tøffelig oppi det hele. Altså, jeg gjør det på en grei måte, da.
0: Ja, men jeg tenker, hvor mye skal du tåle, på en måte?
1: Nei, det er just det.
0: Men samtidig så har du jo på en måte bedt om en status,
1: er
0: du da?
1: Ja, det er
0: det. Så,
1: jeg ville jo tro når han var skuespiller,
0: ja.
1: Når han gikk på skuespiller til Rattøyskolen.
0: Det var jo dette her så frem til. Så han
1: hadde de drømmer om å bli populær, da.
0: Ja, og bli kjent igjen på gata, på en måte. Vel, det er ikke lett å være kjent, tror du det?
1: Nei, det er godt vi slipper sånt.
0: Ja, de sliter med god inntekt og mye, mye fælt.
1: Ja, ja.
0: Vel,
1: de må bare slutte å åpne kjeften. Når vi gjør det.
0: Ja, det kan være litt...
1: Ja, for da altså, folk begynner bare å lese, er det sånn det ser ut?
0: Ja, det har skjedd.
1: Hvis de tilfeldigvis har vært på lunchmix.
0: Det har
1: aldri rødd. Aldri rødd.
0: Er du nede på radioen?
1: Tror du var i mørket?
0: Ja, er det sånn det ser ut? Ja, liksom?
1: I alle da.
0: Men det er derfor det er radio.
1: Er du så feit?
0: Derfor vi har radiotryne.
1: Ja, det er sant.

0: Da skal vi dra oss hjem, rett og slett.
1: Ja,
0: nå gidder vi ikke mer.
1: Nei, vi får satse på en ny giv i morgen.
0: Nei, for jeg tenker det får da være grenser med hvem man skal jobbe i løpet en dag.
1: Ja, det holder nå. Ja. Det holder. Det er bingo i kveld.
0: Vi kan aldri med ADHD jobbe litt.
1: Ja, vi kan. Ja. De liker det.
0: De liker det.
1: De liker litt kaos. Ja. Vi liker bare å komme oss herifra.
0: Ja, ja, vi gjerne fukter jo mer.
1: Og det skal vi nå.
0: Ja.
1: Og så sier vi på gjenhør i morgen.
0: Tenker seg til i morgen, er det status igjen?
1: Ja, det det gitt.
0: I alle dager.
1: Det det gitt, vi drar oss imot midten av juni.
0: Vi gidder mer opp i morgen, da.
1: Ja.
0: Altså, det jo så nærme helg,
1: også. Vi kan egentlig bare meldes.
0: Ja, kan vi se om vi ser det han i morgen tidlig?
1: Ja.
0: Hvis men egentlig så tror jeg det meldet litt regn i morgen, så kanskje vi bare skal gå på jobb.
1: Ja, vi kan jo prøve.
0: Ja.
1: Så kan vi eventuelt møtes og drikke kaffe, og så kan vi heller bare gå at.
0: Ja, det kan vi gjøre. Følg meg i morgen og se om vi
1: ja,
0: er der.
1: Ja, du skal aldri si aldri.
0: Nei.

0: Knut Ivan skal vi prate litt om. Dette karen som driver med det der swim expedition greiene. Jeg vet ikke om du har fått med deg det. Han skal svømme fra var det Oslo, var det det svenske grensen eller på noe Oslo?
1: Jeg så han tror jeg når han gikk i gang her en gang. For da var han på TV2 på God Morgen Norge, da heiv han seg til fjors.
0: Han passerte jo ut forbi hos meg her for en liten stund siden.
1: Gjorde han det?
0: Ja.
1: Kan du følge han på flightradar?
0: Ikke på flightradar, men han har en sånn egen app, tror jeg, eller en sånn nettside der du kan følge han hvor han er henne. Nei, jeg er litt usikker på langt han har kommet nå, men TV2 har vært og besøkt han da han var i Farsund. For dette er en kar som da skal svømme rundt 3 timer hver dag. Og det skal han gjøre i 1 år.
1: Ja.
0: Og da skal han komme fra Østlandet, altså helt rundt, og så opp til Russland.
1: Helt opp til...
0: Han skal helt opp til grensen.
1: Ja, grensen, til Barentsburg. Mm. Ja vel, har han nær sagt, opp til Murmansk.
0: Ja.
1: I alle dager da.
0: Han startet faktisk i Svinesund, og svømte opp til litt opp på Oslofjorden, og så over, og så ned rundt passert lista, og så videre oppover.
1: Fordi at...
0: Ja, det som er alt annet som holder på med sånne rare ting.
1: Ja, får slutte seg.
0: Jo, men er det de der som hopper ut fra fjellvegg og sånn? Hvorfor ja, det er det?
1: Liksom? Nei, det kan man godt si, men dette her er jo bare en 1 år med pain.
0: Ja.
1: Det er vondt, Frode.
0: Det er vondt.
1: Tenk når de begynner, jeg skal like å sette når de runder Stad og Hustavika.
0: Mm.
1: Da skal han jagge med for å jobbe for de svømmetakene sine.
0: Ja. Jeg tror han får god brukt for yrkesvalget sitt underveis her, for han er psykolog.
1: Ja, da må han ha sånne lange samtaler med seg selv.
0: Da må han prate med seg selv.
1: Når jeg runder Stadland og begynner oppover kysten med Romsdalen og Hustavika, da må han ta seg lang prat med seg selv.
0: Mm.
1: Hvorfor gjør han dette her? Skal han samle inn penger han da sikkert da til nå?
0: Litt usikker der også, men det er i hvert fall en distanse på 3000 kilometer.
1: Ja.
0: Det er jo helt bananas. Ingen har selvfølgelig gjort dette før han.
1: Han er jo ikke riktig.
0: Det er jo sånn som driver de da, ting som ikke folk har gjort før.
1: Men hvorfor kan han ikke dra nedover? Altså, han kan svømme til Spania.
0: Det er jo til å foretrekke.
1: Få en deilig ferie etterpå. Ja. Tenk, vi begynner å kjenne at vannet blir varmere og varmere.
0: Ja, det var deilig.
1: Nå er det jo motsatt.
0: Mm.
1: Når han begynner å runde Helgelandskysten, så er det ikke mye varmt for det.
0: Dette er en kar som alltid har følt seg litt annerledes, reflektert mye hvorfor han ønsker å gjøre det, og hvorfor han føler at han må.
1: Altså, han må, ja.
0: Han kjenner en egen drivkraft inni seg, en drivkraft kanskje ikke mange har. Jeg kjenner at den har ikke jeg i hvert fall.
1: Nei,
0: langt ifra. Jeg har ikke langt vært i ifra. Nærheten av de følelsene.
1: Det rare er at det eldre blir, Frode, til mindre er det jeg må. Ja.
0: 2014 holdt han på, da svømte han hele Oslofjorden non-stop uten å hvile.
1: Ja, ja vel.
0: Det er imponerende, han har sikkert svømt ned fra opp til Oslo og så ut igjen.
1: Ja, det må være, ja, han er i god form da.
0: I 2022 så svømte han fra Oslo til Bergen uten å sette beina på land. Det var skjønt hele tiden.
1: Ja.
0: Hvordan er det mulig?
1: Nei, men han må jo være i usett vanlig god form da.
0: Det vil jeg tro, ja. Ja, det vil jeg absolutt tro.
1: Men jeg kjenner jo selv altså, at for han sier jo det at han snakker med seg selv om hvorfor han må liksom gjøre dette her.
0: Mm.
1: Ja, har du noe, Frode? Du må kjenne, du føler på at du må om dagen? Du må bare det?
0: Nei, jeg må ha noe middag eller bare
1: ja, det kjenner jeg. Men det er lystbetont.
0: Det er det.
1: Man må, i går så hadde jeg en softis.
0: Ja.
1: Ja,
0: du hadde det, så hadde du sendt en snap om det faktisk.
1: Ja, det er softis.
0: Var han god?
1: Helt fantastisk godt, tror jeg. Jeg pleier å ha en softis eller to i året.
0: Ja.
1: Og i går var den første.
0: Mm.
1: Alldeles nydelig.
0: Ja.
1: Og så var han på Snadderkiosken og kjøpte softis.
0: Mm.
1: Og han, gutten som serverte meg softisen der, var så hyggelig. Jeg hadde lyst på å kjøpe en til bare for at den var så hyggelig.
0: Ja, han
1: var godt opptatt.
0: Ja.
1: Veldig trivelig.
0: Ja, han så nok med en gang du kom at dette er rett kunde.
1: Ja.
0: Her er vi kan selge noe til.
1: Ta vare på han.
0: Ja, ta vare på han.
1: Da kom jeg fra, hold da fast, skogtur.
0: Hæ? Igjen?
1: Ja. Og så ned der.
0: Hva er det som skjer?
1: Nei, jeg vet ikke. Det er jo klart, det er jo ikke noe jeg vil.
0: Nei.
1: Men man blir jo på en måte... fortalt at man vil.
0: Er det noe å dra deg med på dette?
1: Ja, da.
0: Hæ?
1: Man blir fortalt at man vil. Det er rart hvordan folk kan overtale det.
0: Er dette et resultat av stemmeretten som vi var inne på i dag eller i går på kvinnen fikk stemmerett?
1: Ja, det er det, faktisk.
0: I alle.
1: Det om vi tar på seg smilet da, og får verden til å se ut som en hyggelig plass å være.
0: Og men det klart, men det klart at hvis da belønninger du kan ha en softis etterpå,
1: ja, altså det
0: så det den litt innenfor da.
1: Ja, for det må være pisk og gulrot.
0: Ja, ja.
1: Ja, hvis ikke så det bare kjedelig. Ja.
0: Knut Ivan, han har et sånn motto som jeg kjenner veldig litt langt unna. Jeg vil heller gjøre det og gjøre feil enn å la være å gjøre det og lure på om det var feil å la være å gjøre det.
1: Ja, vel, jeg motsatt, ja.
0: Ja.
1: Jeg kjenner at hvis det en fare for at det en feil her,
0: ja.
1: La være. Ja, du har slapp det mye styr. Du kan heller gjøre ting som kjempelystbetont,
0: ja.
1: Som kan vise seg å være en bommert,
0: ja.
1: Men da hadde det i hvert fall vært lystbetont det du gjorde.
0: Jeg nok så sikker på at Knut Ivan ikke hører på oss, men uansett da, hvis han ukelig gjort det, lykke til en inngalning.
1: Vet du, men han har jo sikkert en sånn AirPods når han ligger og plasker ut i det.
0: Ja, da tenker han naturlig at han hører på oss da.
1: Selvfølgelig, hvem må du høre på?
0: Lykke til en inngalning,
1: sier vi da. Ja, lykke til.

0: Frode,
1: ja.
0: Når du møter verdensstjerner,
1: som jeg ofte gjør, liksom.
0: Ja, altså, du har jo et ganske fett profilbilde på telefonen din, da, på Facebooken din, når du sitter sammen med hele aha-bunten der, liksom.
1: Ja.
0: Så du har jo møtt og intervjuet aha.
1: Ligger det der ennå?
0: Det er ikke peiling,
1: jeg. Jeg tror det var noen år siden eller noe.
0: Ja, men kan du se hvor ofte jeg sjekker det, ja, på en måte.
1: Ivrig bruker av Facebook.
0: Men det er jo, man treffer jo en del folk da, sånn på sin ferd. Jeg har aldri, jeg tenker at, ja, de får bare være. Jeg har ingen som er så, hvis jeg skulle ønske jeg kunne få sitte i 5 minutter på bakrommet med noen og prate med noen, så hadde jeg skulle likt å ha 5 minutter med Mark Knopfler. For det er min gitarhelt på en måte, det skal jeg ønske. Men det er noe som heter aldri møt dine helter.
1: Ja, sant nok det, da.
0: For du kan bli skuffet.
1: Men jeg vet ikke om det har vært en ordentlig klyse, liksom.
0: Jeg mener, mest sannsynlig.
1: Ja.
0: Så derfor er det like godt å la være.
1: Jeg tror det.
0: Jacob Elordi, kjenner du det navnet?
1: Bør det?
0: Jeg har ikke peiling, men han er vist da veldig, veldig kjent.
1: Okay, ja.
0: Og det ser du jo hvor mye jeg bryr meg. Mm. Ja, den velkjente skuespilleren, jeg lurer på om det uttales, for etternavnet er Elordi, altså rett frem.
1: Mm-hmm.
0: Så det får bare være.
1: Ja.
0: Aldri hørt om han i hele mitt liv. Var på ferie i Japan.
1: Okay.
0: Der møtte han en fan som gjerne ville ta bilder med 28-åringen.
1: Mm.
0: Interaksjonen, så det hette.
1: Interaksjonen, ja.
0: Ja, akkurat. Det var det vi kallet, det som før hette foranledningen.
1: Ja.
0: Eller noe sånt da. Mm. Startet med at personen fulgte etter Elordi nedover gata mens han filmet, og de utvekslet et par ord i det skuespilleren vandret forbi. Den ivrige tilhengeren valgte deretter å legge hånden sin på ryggen til Elordi.
1: Oi, oi, oi, nei, fy for skam da.
0: Det skulle vise seg å være en dårlig idé.
1: Det gjør man ikke ustraffet.
0: Nei, ikke ta opp meg, bro.
1: Mm, bro, ja.
0: Ja, de sier ofte det.
1: Mm.
0: Sa han til personen som fulgte etter. Og dette er jo filmet, og et klipp som er sett av en million mennesker, og skapt debatt i kommentarfeltet, om hvorvidt da skuespilleren overreagerte, eller om han hadde reaksjonen på sin plass. Det er jo noen som spør, hvorfor tar du på fremmede? Spør en person i kommentarfeltet. Han hadde all rett til å reagere som han gjorde, skrev en annen. Flere medier har omtalt interaksjonen mellom de to, og synes det er at den tog litt for mye på vei.
1: Mm.
0: Kan du forstå? Jeg kan forstå at folk må vernes.
1: Mm.
0: Fordi at hvis ikke så spiser de opp.
1: Ja.
0: At man må ha en form for avstand. For av og til når jeg ser på filmen, når jeg ser journalister som står og venter utenfor en rettssal, når det kommer folk ut fra rettssalen, de er jo steingad.
1: Ja, ja.
0: De er jo på vei inn i bilen til folk.
1: Ja.
0: Har man sin rett til å verne seg? Eller er det en overreaksjon dette her?
1: Nei, altså du har nok på et vis det der, men det går an å være litt tøffelig oppi det hele. Altså gjør det på en grei måte da.
0: Ja, for, men jeg tenker, hvor mye skal du tåle på en måte?
1: Nei, det er just det.
0: Men
1: det just det.
0: Samtidig så har du jo på en måte bedt om en status av da.
1: Ja,
0: det
1: er
0: det. Så, det.
1: Jeg vil jo tro når han var skuespiller,
0: ja.
1: Når han gikk på skuespillerterater i høyskolen.
0: Det var jo dette her så flott. Så han
1: hadde drømme om å bli populær da.
0: Ja, og ikke, bli kjent igjen på gata på en måte. Mm. Vel, det er ikke lett å være kjent i, tror du det?
1: Nei, det er vi skal, godt vi slipper sånt.
0: Ja, de sliter med god inntekt og mye, mye fælt.
1: Ja, ja.
0: Vel,
1: de må bare slutte å åpne kjeft når vi gjør det.
0: Ja, det kan være litt...
1: Ja, for da altså, folk begynner bare å gjøre seg det sånn det ser ut,
0: ja.
1: Ser de.
0: Det har skjedd.
1: Hvis de tilfeldigvis har vært på lunchmix.
0: Det har
1: aldri rødd.
0: Er du her nede på radioen?
1: Tror du hva jeg gjør mørket?
0: Ja, er det sånn du ser ut?
1: Ja, liksom? I alle da.
0: Men det er derfor det er radio.
1: Er du så feit?
0: Derfor vi har radiotryne.
1: Ja, det er sant.

0: Da skal vi dra oss hjem, rett og slett.
1: Ja,
0: nå gidder vi ikke mer.
1: Nei, vi får satse på en ny giv i morgen.
0: Nei, for jeg tenker det får da være grenser med hva man skal jobbe i løpet en dag.
1: Ja, det holder nå. Det holder. Det er bingo i kveld.
0: Vi kan aldri med ADHD jobbe litt.
1: Ja, vi kan. De liker det.
0: De liker det.
1: De liker litt kaos.
0: Ja.
1: Vi liker bare å komme oss herifra.
0: Ja, ja, vi gjerne fukter jo her.
1: Og det skal vi nå.
0: Ja.
1: Og så sier vi på gjenhør i morgen.
0: Tenker seg til i morgen, det status igjen.
1: Ja, det det gitt.
0: I alle da.
1: Det det gitt, vi drar oss mot midten av juni.
0: Vi gidder med opp i morgen da.
1: Ja.
0: Altså, det jo så nærme helg
1: også. Vi kan egentlig bare meldes.
0: Ja, kan vi se om vi gidder. Se det han i morgen tidlig.
1: Ja.
0: Men egentlig så tror jeg det litt regn i morgen, så kanskje vi liksom bare skal gå på jobb.
1: Ja. Vi kan jo prøve.
0: Ja.
1: Skal vi eventuelt møtes og drikke kaffe, og så kan vi heller bare gå at.
0: Ja, det kan vi gjøre. Følg meg i morgen og se om vi
1: ja,
0: er der.
1: Ja, vi skal aldri si aldri.
0: Nei.

Ja, folkens, da trodde vi at vi hadde fått en deling, og så kom det ei som stakk forbi de to andre. Er det ikke typisk? Det var Siv Andersen som hadde bingo på tallet 15, og den var kjøpt på Prix Moseid Moen, og den er helt korrekt. Så da er det foreløpig 400 kroner til Siv Andersen. Og etter bingo tallet 15 så har jeg lest tre tall. Det var 84, 84, og så var det 57, 57, og så var det 73. 73. Og da går vi videre på en to-rader. Den har en verdi på 600 kroner, og neste tall, det er 22. 22. Tjueni. To ni. Tjueseks. To seks. Åttifem. Åtte fem. 52. 52. 65. 65. 21. 21. 7. Tallet 7. Trettien. Tre en. Tretten. En tre. 23. 2, 3. 50. 5, 0. 76. 7, 6. 70. 7, 0. 66. 6, 6. 41. 4, 1. 37. 3, 7. 40. 4, 0. 35. 3, 5. 5. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo.

Det var ikke bingo, og så ringer mange og spør om det første tallet jeg leste på spillet, og det var tallet 16, så vi slipper å få telefonstorm på det. Vi fortsetter på en enrader i spill 2, og neste tall det 2. Tallet 2. Fyrtiofem. Fyra fem. Sex. Talle sex. Tjue sex. To sex. Trettien. Tre, en. Åtti. Åtte, null. Atten. En, åtte. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er en rader.

Alle ut, alle tre radene må være i samme rubrikken. Og det siste tallet jeg leste på tre raderen, det var 56. 5, 6 og neste 9. Tallet 9. Tre, fem, og da ringer telefonen. Vi sjekker om det er en bingo.